0: Manaya, manaya. Lona lua, lona lua. Talonga to Samoa, mafalan. Lea sau tau, ili talonga, o hao ni skoa e te fininga noi?
1: Ia, o falangi e ongo.
0: Ia.
1: A, o kako, sifuru vat.
0: Ia, malo, malo loto tele. Ia, malo faptai, ili nei foi vaenga le fiafi, ia ila wafionga, mese foi fantua, ili fatanga ina o sa matou, a wawnanga, ia, e tau mfai mai, ia wafo ili sila mai mwa tatu uturu.